0: ima tiempo pichos causa chanchepis.
1: Ima manta chay hinata punella que kushankiri mama balika.
0: Ya chawachus. Kampis songo nanaita challa que kulawakta jali.
1: Ah, mama balika. Usaita huillari huayari. Ima manta chay hinata punella que kunkiri.
0: Tata simu kuta wawang magar palyas katanin.
1: Kama. Ay, imanayan chantag chay wawantari.
0: Chayta mani waka. Manaña sina respeto kanchoka. María kutikushak tintag painin tintag ochiska.
1: Kama pero.
0: Kunanga iskaininku nyak ayyata purishanku nin.
1: Chay wawanga ancha lisupuni. Ajina lisusga, pitapis magallanku, pitapis k'umuy kachachinku.
0: Wakinri, warmitapis munakta mana munakta, hap itawan payon puñuykunku, kalpan kuman atienesga.
1: Kunanga manaña ajinata ruwaktaga saganachu kashan, chay paktian kay ley.
0: Chay ley pata sutingashan ley 1674. Contra la violencia en la familia o doméstica.
1: Chay peganin, sichus kari warmi, chayri, tantakusgan tatas, wawas, wawes, mayren familia yapipis tutores ni suman, wawas manta cuenta likukuna. Ñao pa gozas, ñao pa tantas, chayri, amapis iskainin kuchu tia kuchunku.
0: Chay kunaga, familia manta kahkuna kanku.
1: Sichus tukuy chaykuna maganku, k'umuy kachachinku, chantapis, kallpankuman atienesqa, mayrin familiallawanpis puñuykunku chayqa, huchallikushanku, mana allintachu ruwashanku, violencia nisqata ruwashanku.
0: Ñawpaqtaqa tukuy ajinata ruwaqkunataqa ni imata ruwaqchu kanku. Kunanqa walaqta mana ajinachu, kunanqa chayta ruwaqkunapaqqa leyman hina tukuy chay familiankuta muchuchaqkunapaqqa tiyan castigo.
1: Magawanchej chayqa k'umuy kachachiwanchej pisipa qhawaspa millay mana parlana palabrason parlaykushawanchej mana ñawpata hinachu awantana tiyan.
0: Kay leyqa castiganqa tukuy violencia nisqata mana familiankuta respetaq kunaqa ña wawaspa kontrampi, chayri warmispa kontrampi, onqosqaspa kontrampi, imatapis ruwanku chayqa, kay leyman hinaqa hucha kashan.
1: Ari, pillapis mana kay leyman hina kawsan chayqa, familianta llakiypi churaspa, pillapis denunciayta, willaykamuyta atinman, juezman, mana chayri policiaman willanan atikun. Ña palaspalla munaspari qelqasqata uj abogadowan mana chayri sapallanpis chaypitaq yuyaychariyta atenqanku abogados o trabajadora social nisqa.
0: Sichus warmi manchayri qhari abusasqa karqanku chayqa paykunapuni willakunanku tiyan. Waj willayta atinman chay abusasqa mana purikuyta atiqtin chayri wawa kaqtin.
1: Kunanqa, chay brigadas de protección a la familia nisqaqa yanapananku kashan usqayllata. Mana chay brigadas kan chayri ima autoridadeschus tiyan chay llaqtapi chay yanapanan kashan.
0: Wakin llaqtaspaqa usunkuman hina atinku imatapis arreglayta. Sichus mana leypaq kontrampi chayqa.
1: Pichus kay leyta akihkunaqa castigasqas kanku. Multata pagaspa, wisq'achisqas kaspa, aswan sinchi castigoqa kashan. Onqosqasta magajkunapaq, onqoj warmita magajkunapaq, amulajkunapaq, abuelituta magajkunapaq, wawata magajkunapaq. Imaraykuchus paykunaqa mana kutichikuytapis atinkuchu.
0: Hinallataq wakin warmispis qosankuta amulayta yachanku. Kay leyqa familia ukhupi tukuypaq respeto kananta munan. Chayrayku familiankuta waqachajkunapaqqa yanapa kallantaq. Paykunaqa psicologoman rinanku tiyan. chaikuna wakichisqa kanku. Kawsayninkumanta sut'incharinapaq, yanaparinapaq, kawsayninta allinman tukuchinampaq. Mana chayri llaqtapaq trabajananku tiyan trabajo comunitario nisqapi. Tukuy runaq rikusqanta.
1: Walaqtacha kay lega lloqsimurqa. Hinapis wakinkunaqa mana yachankuraqchu. Yachaqkunaqa willanarikuna kanman. Ahinamanta familianchik ukupi mana maqaykuna kanampaq.
0: Chayrayku munakuywanpuni kawsakuna. Sichus tukuy munakusunman allinpaqtaq qhawasunman chayqa mana ni ima laytaraqchu suyasunman. As allinta noqanchejpura kawsanapaq. Mana castiguta manchachikusparaqchu. Familianchik ukupi imatapis allinta ruwasunman.
2: Mashkas familia ukupi seguros causa kunankumantaga, familia ukupi aswan peligro chaupipi causa kunku. Chaikunata yanapanapaj kay ley contra la violencia a la familia nisqa ruakorqa. Chaiwampis, sechus dios pajnisqan manjina causa sunman chayga, mana ni ima leitarachu suyasunman, allinta familianchej ukupi causa kunapaja. Imaraikuchus, dios pajmunayni manjina causa sunapega, pogoy jina zikukun, munakuinioj kay, kusikuinioj kay, songotiaikusra kay, pacienciayoj kay, kuyakuinioj kay, achakay, nisqanta juntaj kay. Llamp usongo kay, sahra munayniwan mana atipachikoj ima, ajinata nin, Gálatas 5:22-23. Tukuy chay imasta, ujpogoyta jina kawsay ninchejpi, zikuchinanchejpaja, Jesucristoman gaylaykuna, huchas ninchejmanta, perdonanawanchejpaj, pay yanaparinawanchejpaj, chay imasta, kawsay ninchejpi, zikuchinanchejpaj.
0: Orgo kuchumanta pacha, pata orgo manta, mayukantu manta, llaqtau kumanta pacha. Warmispa, parlaining.
2: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj, kay radionejllataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.

0: Kausay ninchepi ñawpaj mangarinapajqa tukuy ima rikurimushan chaykunapi t'ukurina. Kaynikta haqaynikta qawarispa sumaqta yuyaycharikuna.
1: Napaykamuyki munasqa llaqtamasi imayna llegarikushanki walejsitullachu. Noqaqa yuyashani allin kawsayllapi tiyarikushasqaykita. Ari, kunanqa parlarillasunpuni waturikusuntaq. Pitaq ima watapitaq rikurichirqa bicicletatari. Chay bicicletamanta parlaspaqa mayhina imasta nisunman. Bicicletaqa manchay sumaq yanapa. Chakiwan saykushanamantaqa uj ratitu karuman chayarparinchej usqay usqayllata. Chantapis pisi qolqellawan rantikuyta atisunman chay bicitaqa chari. Chanta pitaq rikurichirqa chay bicicletatari. Chayman kutichinapaqqa qawarisun historia nisqata. Chaypitaq nin haqay unay wataspiña Egipto, India, chaymanta China suyukunapi ima ñapis bicitaqa rikurichisqankuña karqa. Haqaykutipiqa k'aspimanta ruwasqanku iskay muyusta, chay chawpinmantataq huk k'aspiwan t'ingiykusqanku, ahinamanta runa lluq'aykuytawan chakinwan pampamanta tangaspa tangaspa purichinampaq. Chaytaq sutin kasqa Telerífero, chaytataq rikurichisqa Sirbak sutiyuq huk runa haqay Francia suyupi 1790 watas kashaqtin. Chantapis mana chayllachu. Ñapis watas pasasqaman hinaqa uj Herrero lataswan llank'aq runa Kilpatrick sutiyuq haqay Escocia suyupi raku latasmanta ruedasta ruwaykuytawan chawpinman pedalta churaykusqa, ahinamanta chakinwan saruspa purichinampaq. Chaytataq sutichasqa velocípedo nispa haqay 1839 watas kashaqtin. Chayta rikuytawan tukuyllapuni rantikuyta munasqanku, ahinamanta ñapis 1886 watas kashaqtinñaqa qallarisqanku ruwayta ujatun fabrikapi haqay Estados Unidos suyupi. Chay iskay runamasi sutinkunataq kashan Kelly chaymanta Fisher. Paykunaqa ruwayta tukuchaytawan sutichasqanku bicicleta nispa imaraykuchus iskay ruwaytallayuq kasqanrayku. Chaymanta kunankamaqa mayhina watashña pasan, chaywanpis tukuyniqpi ruwashallankupuni bicicletastaqa. Noqanchej qhechua runakunapis rantikullanchejpuni bicitaqa imamunay k'achitusti chari, imaraykuchus chaywanqa kayman haqayman kusiykacharqurinapaq. Manataq nima gasolinapi nima gastachikunchu. Chantapis bicipi purinapaqqa mana anchu ñampunichu jaltakun. Kanan tiyan huk k'ullkuñansitulla chaynista zergorita atinapi chari. Munasqa qhechua masiykunanqa Diosmanta qelqasqapi ñawergorisaq ya. Profeta Jeremías kay hinata tata Diospa ayllunman nin. Ñankunapi sayaykuspa qhawaychej, tapurikuychej chay ñawpaq ñankunamanta mayqinchus aswan allin ñankasqanta. Chanta chay ñanta purichej sunqu samaritataq tarinkichej nispa nin Diosmanta qelqasqapi. Munasqa uyariq llaqtamasi, imaninkitaq kay parlarisqanchejmanta. Ichapis qampata kapusunki bicicletayki, chay ñansitusta zergorinaykipaq usqay usqayllata. Ahinallataq Diosninchejpa ñanimpi puriykunapis usqay usqayllata sumaqta yuyaycharikuspa kaynijta haqaynijta qhawarikuspa sunqu tiyaykuypi munakuypi tukuywan allinta kawsakuna. Chantapis Diosninchejqa kutin kutinta kamachishawanchej chaykunatapis usqay usqayllata kasukuna kachun. Ichapis Diosqa munashan kachasuyta kaynijman haqaynijman. Chaywanpis qanqa sumaqta yuyaycharikuspa ñawpajman rikullaypuni munasqa qhechua masiy kuriy kuriysituta bicicletapipis ishawaq hina.
0: Hinata kay imasmanta tukurispa karqanchej. Kunanqa waq kutikamallaña kachun, allillanta sonqo juntasqalla tiyarikushay.

0: Willay Kunapi, doctores Willamunku, Hagay Chapare Nisqaman, Ashka soldados Yaikunkunin, Ukunatak Lyoximunku, Wakunatak Yaikunku, Chay soldaditusqa Mashkakuti, Pisuarmiswan Puñuikunku, Chay Pichimpachikunku Hatun Ongoikunawan, Sífilis, Gonosea Nisqawan, Chay Kunatak Ima Imana Layakankunin, Chantapis, Mana Chayllachu, Kay Bolivian Chakpipis, Ashkaña Chay Sida Nisqawan Ongoikunku, Chay Pachtak Manapuni Hampikanchu, Ima Inamanta Chay Hatun Ongoikunawan Hapichikunkuri. Ah, Ari, Mana Separakuspa, Piwampis Puñuikuspalla, Ugzatu aichankuta tasnuita munaspa, mana alinta yuyaichakuspa, kolgenkuta akasparag, chay ongoikunawan chimpachikunku. Wakin hatun ongoikunak sutisnintaga, ni yachanchekpischu. Kunankama, iskaichunka kura hatun ongoikuna kankunin. Chay wantag, astawan hapichikunku, sipakus wainuchus ima. Chantapis, mana chay ongoikunallachu llakiyta apamun. Wakin sipakusqa niraq tiempompi ongoq rikurispa, wawitankuta orqochikunku, chaytaqa aborto nisqata hina riqsillankutaq. Chay hawa, mashka sipakus, ongoikunawan hap'ichikullankutaq, wakinkunari chay aborto hawa, wañunku. Chayrayku, sipakus wainuchus imaga, waqaychakunanku kashan, kasarakunanku kama, mana kasarakuspaga, warmisqa mana qarita riqsinankuchu tiyan. Hinallataq qarispis mana warmita riqsinankuchu tiyan niraq kasarakuspaqa. Ahinallamanta chay hatun ongoikunamanta librakunqanku. Wakin sipakus, wakin wainuchusqa kasaduspis kankuman hina puñuykunku. Mana wawitayoq rikurinapaq, mana chay ongoikunawan rikurinankupaq chay kondon nisqata wainuchusqa churakunku. Chaypis mana chay kama seguruchu, chaymanta sipakusqa tabletasta traganku. Ay, ima imana tiyan mana wawitayoq rikurinapaqqa. Chaykunawan cuidakunku, tukuy chaywanpis mana chegantachu ruwashanku. Qari warmi hina puñuykuyqa matrimonio ukullapaq, chayta sut'isituta wawasninchejqa yachananku kashan. Diosmanta qelqasqapi, Hebreos 13:4 kay hinata nin. Kasarasqa qari warmi kawsayta hatunpaq qawaychej. Qari warmi kakuypis kuchichakuymanta llimphukachun. Imaraykuchus Diosqa juzgaspa huchachanqa kuchichakuqkunata, millayta purakkunata ima nispa. Kaymin Diospa munaynenqa, pay munan huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaq kawsanaykichejta. Munallantaq kuchichakuymanta t'aqakunaykichejta. Nispanin, Primera Tesalonicenses 4:3. Chay valores morales nisqata yachachina. Imayna costumbrewanchus kawsakunankuta, qari kayninkupi, warmi kayninkupi. Pikunachus niraq kasarakuspa puñuykuqkunaqa imaymana llakiykuypi tarikunku. Chaytaqa uyarillanchejpuni. Chayrayku, kasarakuspalla puñuykuyta atinku. Qari kaymanta, warmi kaymanta. Chay sexo nisqamantaqa wasipi yachachina. Imaynatachus qari kayta, tatanmanta yachanqa. Imaynatachus warmiwan parlarikunamantapis, mamankumanta yachanku. Imaynachus warmis kanankumanta ima. Warmi wawasqa mamankumanta yachanku. Imaynachus warmi kayta. Imaynatachus qariwan parlarikunatapis, tatankumantataq yachanku. Imaynachus qaris kasqankumanta. Qari warmi ukupega respetoan kawsakuna kashan, mana wasanchanakuspa, mana respeto kaqtenqa. Imaynata wainuchu sipaku wawasninchejta, mana maychus kananman purishaqtinku, ima uyawan k'amisunmanri. Wakin wawasqa tatanku mamanku mana allinta kawsakujtinku, wasinkumanta lloqsiyta munaspa, waqneqpi munakuyta tarisaq nispa niraq tiempompi piwanpis puñuykunku, mana chayri machanaman drogaman qukunku. Droga nisqaqa zunaq cuerponta pierdechin, imaynapis purillanku, mana ch'ichi puriytapis p'enqakunkuchu. Millayta q'apanku, zunata mancharichinku. Yuyayninkuta pisiyachin, allin costumbres ninta pampaman churan. Imatapis Zuallan kuman, mana paikuna pichu kanku, ujinaman tukunku. Mana munanchechu, wawanchech chay drogaman gokunankuta. Chayraiku paikuna wanga, kiskimanta parla kunanchechtian. Ima llakini yochus kaskankuta yachananchech kashan. Parlari wachtinchech uyarinanchech kashan. Entiendeita mask ana. Ima inatacha, kariwarmi ukupi, llaki imanta, chiperius manta lloxinku, chay manjina paikunapis, llaki ikunamanta, chiperius manta lloxenganku. Wainuchus, sipako simaga, llaki kuininku raiku, mana entiendesga kasganku raiku, wakinku tipega, chay machanaman, drogaman, kokunku. Kainjinata, uhuainuchu, willarikun, ima inamantachus drogaman gokusganta. Mana munasga kaita, manchikuspa, desconfiaita yachakuni. Mana creesga kaita, manchikuspa, lullakuita yachakuni. Mana alimpa kawasga kaita, manchikuspa, wahkunata, pisipa kawaita yachakuni. Mana uyarisga kaita, manchikuspa, tukui imaman sayaikuita, desconfiaitata yachakuni. Mana entiendesga kaita, manchikuspa, wahkunata, munas gaiman apai kachaita yachakuni. Tukui chay manchikui kunas ni imanta, ay geita munaspa, drogas mangokuni.
1: Orgo kuchumanta pacha, pata orgo manta, mayu kantu manta, yahtau kumanta pacha. Warmispa, parlaining.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj, ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj, tinkurikusunchej qhepan programapi, kay orallataj, kay radionejllataj, hinaga qhepan parlayninchej kama.

0: Kausa inin chepi nyaupah mangarina paka, tukui imar rikurimushan chai kunapit ukurina. Kainikta hakainikta kaurispa, sumakta yuecharikuna.
1: Imainalla garikushan ki munasqa qeshwa masi. Kusikuni ustaban kushikacharikushkanchik manta. Kunan kaykutipaqa waturikusunchik pitaq ñawpaqta yacharqa kay hallp'a murq'u rumi hina kasqantari. Qan maykajllapis tapurikurqankichu? Ichapis mana waturikuwaschu karqachari, chanta pitaq yacharqa hallp'a murq'u kasqantari. Ñawpaqtaña profeta Isaías parlarisqa kay hallp'aqa murq'u rumi hina kasqamanta. Chaymantaraq waranqa watas pasaqtin iskay yachayniyoq runakuna haqay Egipto suyumanta, Platón chanta Aristóteles, paykunapis nisqanku hallp'aqa murq'u rumi hina kasqanta, chaymantaqa huk runa haqay Grecia suyumanta Erastóteles sutiyoq 275 watas kashaqtin niraq Cristo kay hallp'aman hamushaqtin. Chay runaqa manchay yachayniyoq kasqa, paypis nillasqataq kay hallp'aqa murq'u kasqanta. Chanta imaynatataq yacharqanku hallp'a murq'u kasqantari. Kay Erastóteles sutiyoqqa huk p'unchay q'umir tiempupi kashaspa qhawasqa huk sach'aj llanthunta sapa p'unchay nin. Ahinapi p'unchaykuna pasasqanman hinaqa sach'aj llanthunqa astawan karupiña kasqanin. Chaymantaqa huk runa haqay Grecia suyupi huk huch'uy llaqtitapi Alejandría nisqa chaymanta kachasqa huk llaqta Siene nisqa sutiyoqman. Maykachus midin chayta yachananpaq. Chay runataq sapa thaskisqanta yupasqa imaraykuchus chay tiempopiqa mana karqachu chay metro ninchis chay. Chay llaqtamanta chay huk llaqtakamaqa medisqa nin 5000 estadios, chaytaq niyta munan 790 kilómetros hina. Chanta huk p'unchayqa k'aspita sayaykuchisqa chay 790 kilómetros kushkaninpi. Chay k'aspiq llanthunta qhawaspataq midisqa chay ángulo nisqata. Chaymantaqa huk p'unchay astawan haqayniqpiñataq midisqa llanthunta, ahinapi qhawaqtin kikillantaq midisqa. Chaymanta urqusqa cálculo matemático nisqata, ahinamanta yachasqa chay hallp'aqa murq'u rumi hina kasqanta. Chaymantaqa kay runallataq rikurichisqa chay huk palabra geografía nisqata, chaytataq kunan p'unchayqa yachay wasikunapi yachachinku, ahinata chay runaqa hatunpaq qhawasqa kasqa. Kunanqa Diospa siminisqanta qhawarisunchis ya, chaywanpis munasqa runamasi. Waranqa pisqa pachaq watakunapi niraq Cristo kay hallp'aman hamushaqtin Isaías huk hatun profeta Diospa wajyasqan payqa nisqa kay hinata. Chay kashan Isaías tawa chunka kajtaqapi iskay chunka iskayniyoq chiqllayninpi. Payqa kay muyu pachamanta astawan patapi tiyasqa kashan, chaymanta qhawarimun runasta langostasta hina, cielotapis toldota hina aysan, imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan ajinata nin. Imaqtintaq Isaías yacharqa hallp'a murq'u rumi hina kasqantari? Kay tiempupi mana karqachu telescopio nitaq computadora kunan tiempupi hina chari. Payqa hatun yachayniyoq karqa imaraykuchus chay yachaytaqa Tata Dios haywarerqa. Chay niyta munan kay Isaías Diosta manchachikuq kasqanta. Chayrayku nin Proverbios huk kajtaqapi qanchis kajchillayninpi, yachaypa qallariyninqa Tata Diosta manchachikuymin nispa nin. Munasqa uyariq qeshwa masi, imaninkitaq qan kay tukuy imasmanta? Walej kanqa tukuyninchej Tata Diosta hatunchana kay hina k'acha tukuy imasmanta.

0: Iskay watang manta, kinsa watang kamaga, wawasqa manaka kuyatek kanku, manapis ay kunkumanchu hina, kaita hagaita purika chanku, imapis duananku kamponi paikunapaka, puños palla alga kakunku. Iskay watang manta, kinsa watang kamaga, hap isrankuta, jikiranku, pakinapa hina chayga, pakinku, imatapis siminkuman apanku, wakin wawasqa, kachinasta chuista tragaikunku. Tukuy imata siminkuman apanku, imainachus kasganta yachaita munaspa. Wakin imastaga choganku, zumisitusta maskanku, yaku ukuman choganankupaj. Chantapis mana chayllachu, paikunapuni karton ukuman yaikuykunku, pakakunku ropero ukuman, imamampis yaikorgo hinallakanku. Maypachacha, chimpachata reparanchaj chayga, mancharikunchaj, icha imata ruar parikun, imatachu ruar parin nispa. Manchikuyninchaj manjinapunitaj, imatapis ruar pakunku. Iskay watang manta, kinsa watang kama, imainata paikunawan kasuchikuna. Ñawpaqtaqa yachananku kashan, noqanchejpaq may munasqa kasqankuta, importantes noqanchejpaq kasqankuta. Ajinata sientenqanku chayqa, kawsayninkupi, kusikuyniyoq kanqanku, mana imatapis munachikuyta munaspachu ruwanqanku, astawanqa yachankuña munasqa kasqankuta. Chaymantataq yachananku kashallantaq, paikunata munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta, paikuna kasukoq kanankuta. Sut'isituta, balansapi hina qawananku kashan, ugnejpega munakuyninchejta entiendenanku kashan, ugninpitaq munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta. Diosmanta qelqasqapega kay hinata nin, Efesios 6:1. Wawas, señor Picaspa, tata ikichekta, mama ikichekta kasuichek, imaraikuchus chega chegamin nispa. Tata Dios puni kamachin, wawas tatankuta, mamankuta kasunankuta. Iskay watayog, kinsa watayog wawaswan, imainata kasuchikusun. Ñawpaqtaqa munakuywan kamachispa puni. Kasukoqtinkutaq kusikuyninchejta rikuchispa, paikunatapis yupaycharina kaqtenqa yupaycharispa. Kamachisqanchejman sayaykoqtinku, chayri waj wawata paikunapuni sapankumanta, mana niymata ruwaqtin maqaykunku chayqa, chayri wajkunata qasimanta waqachinku chayqa, ñawpaqtaqa kastigana chukuchispa. Chaysillapi chukuykuspa t'ukuriy, imatachus ruwasqaykipi, chantataq parlarisun nispa chukuchina, mana saqanachu sayarikunanta. Chaymantataq mana allinta ruwasqanmanta tapurina, k'amirina mana ajinata ruwanampaq. Wakinpitaq barillitawan sikisitunpi uksituta qosunchej, ajinamanta kasukuyta yachanampaq. Mana fasilchu wawasta kasukuyman yachachayqa. Wakinkutipi ichapis pantaykusunman, chayta reparakuspaqa wawanchejmanta perdonta mañananchej kashan. Chayrayku, sumaqtarapuni reparakuna kashan wawata kastiganapaqqa. Munasqa uyariq, sapa p'unchay tata Diosman qayllaykuna, pay yanapariyunawanchejpaq, allin mamas kananchejpaq. Diosniy, waway sumaq yuyayniyoq kachun, pisi kallpayoq kashaqtin reparakunanpaq. May qaritaq kachun, manchikuyninwan tinkunanpaq. Umuykukoq songotaq kachun, imallapipis hatunchasqa rikurispa, pay kikinta reqsikuchun, hinallataq qantapis reqsisuchun, imaraykuchus qan tukuy yachayniyoq kanki. Wawayta yanapariy kawsayninpi puriyta yachanampaq, imayna llakiykunapipis ñawpaqman rinampaq, imaymana ch'ipiriyusmantapis lluqsiyta yachanampaq, zuna masinmantataq kuyakuyta yachachun, pantaykuqtataq kuyariyta yachachun, songonpi sumaq ch'uwa yaku hina sut'ikachun, kawsayninpi sumaq yuyaykunawan, sumaq yachachiykunawan purichun, saqra munayninwan mana atipachikoq kachun, ama zunaykachajchu kachun, nitaq zunamasinta pisipaq qawaqchu, yachachun kusirikuyta, hinallataq waqarikuyta, k'acha runa kachun, nisqanta junt ajkachun. Kumuykuko, yuyay niyoh kachun. Ñawpajman lloqsiyta yachachun. Pantaykunas ningmanta yachakuspa. Chay pacha, noqaqa, mama hina. Mana qasipaj kawsakusqayta yuyasaq.
1: Kuchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta, llaqtawkumanta pacha. Warmispa, parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj, kay radionejllataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.

Kausay ninche pinyaw pa mazinapah ka alinta punit ukurina. Kainihta hakainihta kawarispa kachay mas pipuni yuay chakuna. Nya piswati manta kawan kushkalya nyatah karishani. Kari imainaya garikushanki wale situyachu. Ari wale situyapuni chari. Kunan kaigutipega waturikusun. Pita zikuricherga teléfonos celulares chaygunatari. Teléfono celulares ha imamunaik achita. Chantapis huchuisituya. Chaytaga tukuyapunis antikuita munankuchari. Imaraiguchus maimampis espaga apayasuman bolsillitupi. Chantapis chaymanta pacha atillasuman puniari wajerita runamasimanga. Chanta maipita ima watapita zikurichirganku chay celulares tari. Chaytaga unaimanta pachaña yuyaychakusqanku hagay 1947 watas kashaqtin hagay Estados Unidos suyupi Laboratorios Bell nisqapi. Chaypi llank'a runamasisqa ruwayta qallarisqanku chay telefonosta alambre nijta uyarichinankupaj parlasqankuta. Purajmanta tapunakuspa yuyaychanarikuspa pisimanta pisi watamanta wata ruwallasqankupuni telefonostaqa. Ahinamanta ñapis 1983 watas kashaqtin ruwayta qallarisqanku chay teléfono celulares nisqataqa. Haqaykutipiqa parlasqallankuraj uyarikusqa. Chaymanta kunankamaqa tukuy imastaña astawan yapaykunku. Piwanchus parlasqankutapis rikunakuyta atinkuña. Chantapis qhawayta atinku peliculasta, fotosta urqunku, takiykunasta uyarinku, internet nisqata qhawanku, waj tukuy imastaña yapaykunku chay celularesmanqa. Chanta ima allinkunastataj apamun chay celulares ri. Chaymantaqa sut'itapuni parlarina tiyan. Pikunachus ruwajkunaqa rikurichisqanku iskay runas karupi kashaspa qayllitapipis kashankuman hina parlarinankupaj. Napaykunarikunankupaj, kusichinarikunankupaj, imamunay k'acha palabraswan sonqochanarikunankupaj. Chayqa walej pacha karishan ichari. Chantapis wakin runasqa kay p'unchaykunaspi chay celularkunataqa ukupashanku llullakunankupaj, sonqota nanachinakunankupaj. Ichapis wakinqa hasta maqanachinankupaj ima. Chay hina kajtinqa mana nima kajtin walejchu chari. Chayrayku yachana tiyan walej k'acha imasta parlariyta chay celularesmantaqa. Chanta Dios ri imanintaj chay celularesmantari. Biblia mana parlanchu celularesmantaqa. Astawanpis imaynatachus purajmanta parlarikuna kashan chaykunamanta sutinchan. Dios ninchejqa kay hinata nin: parlarimuway, qhaparikamuway, noqataj kutichispa sutinchasqayki qhatucha simasmanta, mana yachasqayki pakasqa imasmanta yachachisqayki nispa nin munakuj Diostatanchejqa. Munasqa runamasi: imaynatachus qan celularmanta parlarinki uj runamasiwan willarinki yuyaychakusqaykita ahinallatataj atiwaj parlariyta Diostatanchejwan. Ima ch'ampa chawpipi kaspapis llakisqa waqaypi nanasqa kaspapis parlaykurillaypuni Dios ninchiswanqa. Imaynapiqa ichapis kusisqa kashanki Dioswanqa parlarillaypuni. Payqa uyarisunqa ima ratitullapis qan paywan parlariyta munanki chayqa. Chantaqari munasqa radioyariq: parlarishankichu Dioswan sapa p'unchay chayrinichu? Chayrayku Dioswanqa parlarikunapuni. Imaraykuchus celularpi uj runamasiwan parlarispa kusirikunchi chari. Ia hinallatataj astawanraqpis kusirikusun Diostatanchejwan parlarispaqa. Ari, chay tukuy imasta yuyaycharimuyki yanaparisuyta munaspa. Kunanqa qanllamantaña kachun. Anchatapuni agradeciyku kay radiota uyarikamusqaykimanta. Ima ratullapis suqtawan tantarikullasuntaj kawsayninchejpi sumaqta t'ukurinapaq.